0: I'm not going to be able to do this.
1: Akurakura kase papa we die papa we die na die sire wa han no eno ala urade sire no wosoro
0: yes
1: bible ni ba pa ti nem nso obuo ni ahobche nti kana fo se be so bebi a gana sika nyina no be hwe so papa itumi to ebura ya tie ni okura no then ho ase adiko to aso problem 15 verse 3 what say
0: urade sro
1: bible say urade sro
0: eni nya sa tena tene
1: eni nya sa tena tene
0: na ahobrasie
1: na ahobrasie
0: di eni monyama ni
1: Baba sa on glasse ya dia
0: di eni monyama
1: oh lord me ho obi a we bi asema ne dia nya de na so on glasse onya ye nti mi anka sa ko obi atom pe ka je ti abontre so mi na ho sa na me pentam na mako tie obi na so
0: eh
1: mi ti na so na mso ni pa oh mi ni sorry oh we dia me pentam fa che me una kwa na start mo na ma mo hwe kwam klase fo na mso owura mi si me oh o fa dia ba ko shi mo ma sha ma kwa my baby jira de sa ko wetia no oh afena abrante na jento kwano no kwae de ade bible say enimam edi ahoblase ani
0: sa
1: o bo hwa mi na che yem kwa ta e ye wo kura nipa hu
0: yes
1: ah akra we de che brante mi sisi so mi aye na so no waye
0: sa
1: ahoje no obu anti nipa so
0: na
1: da
0: na ahoblase
1: anti anya wo kura ye a o akra we de o meti aye.

0: tia ketua bi ana de yaden
1: e dada no ko be
0: bi e sha kwa e sha kakra na shi ne bu e sha ke made ade ya ma me no school ko so se ke shi ma fie do na ne bra ko de me ketua si e person kwa ranko excursion a ka no prash be no na shi ne to nti twa 20 years ohu pod no be de wi e shi ne wo Isagradidin. This could work kakraka no. Ya dey put kakra bi say na na no. Hwe e ship kakai. E so ba e kwaso ship. Na so e no na ya. Ya dey say ikitwa no. Ana ya dey dan dan. Na no na otwa so Bible ne dey example am no mi e no say twa so.
1: Enum no say silence a chireman so ya honamu akwa ketwa.
0: Chireman so ya honamu akwa ketwa.
1: Na so ho ho ne ho adekase.
0: Na so e dey e hoho ano ho she dey ketwa na admitif no nyina de ko ba bia wo pe sa na techrema so ye ketwa na so di nipa we nyina
1: hoho ano ho
0: eno na etime ma atom se kasha me she ma she sku ntade e obia me sa de 25 techrema so ye hoho ano ho eno ma brante etime di nsa she mbo ni botom na o ya sa no o sheka bi a emu etum chire nyina kwa o se me papa aba me papa aba no wadoje ane kura mura de be ya sister be dan o se hwahwa no wa de kase o techirem ba da wanu hwe ni ye o bie no basa basa na tu techirem na se
1: me house ti o jacket wa so mo hwe kwa se bi
0: o se ye jacket kiti kiti na tu ya he
1: bi ti aso
0: afui fu obetum de ntama wurawura ma akum baby a wo benya nti ne techere ma pause no mama ge nyen ye nana na ti hey me de wa fram techere on fram man kan fie mie no pe hwe nipa a wanya techere ma no no wo se ti na so se a pento ko bi asi na Nigeria wo mu kuni 3000 13 pento ko ando bai wo mu ye beauty contest de ma no eyi yukane no ana ana wo ma ye no mos oh gani yani ate kwanso na yasesa no ate se lavin ne ase dai de banto kwando bai wo me ye beauty contest de ma no eyi yukane no ana ana wo ma ye no mos oh gani yani ate kwanso na yasesa no ate se lavin ne ase dai en perfume se be ya ne bo bedin nso lavin takro no a uko wari ba ne yantwa she be ya on bobo plus no 20 edi be 50 20 million no ma she da ye no eh il gina mo ba ne bo aidin yan twa ko gina hon anu bi na na wo mo ye timba nu da da ka ne no kura de e she pe ka fu edi anu ji mo na na aye kama ka ne no de ye on bo she pension ko a ne ye di bo number ne ye de mu ha she yo de she na kakoteke you know space make make e mercy si echi enu bi na no wo ye e na samchiro ni ba akukaka se sadie we ya kremofo ni se e hram so ba she pan sha che e de no hotpa e na samchiro ba se she mohammed ti ase a akono kura be ba betena sie bi na pa jama kristofo ni nkremofo ntoko na se dwe ne yakuni pa 3400 techremo techrema kitwa we na sem kitwa bi oka se mohammed ti ase a akuni pa sei eti wose we ye jacket kitikitikiti na so hwe kwae kase a edru january a obitum num jot eto fom wetamale kwan so jot ni ja no etume hye esere no be se kwansi ni be adu sana techere mate eti a christopher ya kan wanu tum kakra ukasa dudu sheke uradi ni eti verses ni ka sai
1: wasina techere man su yoja
0: wati wasi techere man oyoja wasi techere man oyeja obatum di jatu ekuei mutum efiem adwumam abusuam techrema timinu aba wo de wo de wa wale

0: na fanche na chim sana papa ne da ho osole ya no yi ni tuo dobro ba oba ya no de bejira kubi na se no de hwe so akra ne tisru ono ehu wonim se papa ne to no ja no ho mikodwo na me ba wosi fam krim otena se se no ano no ene wati hwilim ene wanya 22 years roman father bi kura ne de hwilim ma no opa ne to asasa na roman father bi ba chee ne hwilim ene wati hwilim
1: mikodwo na me ba no
0: papa no bubu da 15 years akra ne titoy papa ne bubu agudam sa owu ya kra nya abso miensa papa ne su bubu gudam fie dunum mena chi nyina ye kuro wo mma na duane o mu bue pru se no mu de duane nato ho eti eda owu ye na obi anhu 4 to 5 days no ana mantem ho bon ana o mu ko hu se papa ne wu dane mu o mu ko na chi nyina pro lotto a any crazy ya wo mu yishu ya ansana wo mu tuma ko sie papa no lotto pa ye shegu baketim ni nsuo mu mantem ho ni nyina akra ne bubu ye no papa ne su bewu no obubu gu ho Nshakewu lade. Eti bibia woye no yenye. Na shawu se, wiase awote no, wo sisi wo bia. Na obi so abesisi wo. Won ko obi akunu ho, na obi abawo de ho. Nshakewu lade. Won ko obi ayiro ho, because de wo gu bia no. Na no me ne madafo sofo baako. Oso ati wo se wo se papa bi sofo we de mani gani sofo makwachi obi ne me yire wo me dam ehwa na sofo se nyakoma tena se wo de nyakoma awurade mo obotre uhun ye ose sofo me se na me ya bafra na sofo ne se na me mpacho we de me nu si wani abresu mbusi asam kakra wo ba wi aso afo obi yire da akwanso sofo I say ete sexy no mu ache sofo ache na sofo no so obusa ne se na woni ne da se no so me ne da ba me se se 3 o se 4 na sofo no gaga ni aka o last 3 ka o last 3 ko si de u ye na sa si su nyina eti ene obi hwe ne ye ne obi hwe ne best school a ablante ye wachi na she we dem ho akora ma mi term a wu hwe na bontena betun fu so nkosua de na wo de na kwa she dem ho wo ne problem da che wo ma wo bo wu she yes she na wiase wu nua kwadu na wo kwatu man kani teacher ni a wo man kofo man ko school da che da wanim obi kuro na obata ho a wonne problem e da ubenya bi no re ha okura wo dia ne dia sister na wu o na wo dia wo di wani ba ho se wo kunu wo twia fa so kwe bone nye ju wo wiase ya careful cheke urade because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say
1: sa wo se
0: o se sa wo se
1: ye nim wei
0: aha
1: de okela koma ni hunu mu
0: o se de okura koma no o hunu mu ana
1: nda obetuo nipa ka
0: nti nyankopon se obetua wo nipa ka
1: se de ne ye
0: se de ono ane ne ye ye de ade
1: etie
0: obetua wo nipa ka se de wo nipa wa wo ne ye etie the Christians chapter 10 verse 8
1: duo tua mena no
0: the Christians 10 8 Wasi
1: emu na obahwie.
0: Emu na obahrien.
1: Obahwie.
0: Di otu amena no, emu na obahrien.
1: Obahwie.
0: Me kai me kwala blem. Ni edi boni bi. Ni e wo mfie bi, ni e frena aponche abogye

0: kane na no mde park na afu kwan fu na bi wo so a ye post ko awi a person ko awi a na wa be home ne wa san ko bi na ya ko so ha ne ha afu kwan no na ya bo po ye bo bo po na na ko fo tete hwe na ye sisa champion ne ne topai na se ne ye sire ye kro mo yene be chefan ena me ma me se ye nkonko fa duane mra anya sa wo mo start ya fashion no a obia ntum sie fu kwan so kime me kuta tai na mdi na chi na me di anim na mu hwe kwan na fu ansensan ni bi ho a metumi sisi po no na adwum bo ni ntimi sa be bi akiri kime dro me so ansensan we na ma dwane me so we na ma dwane me si po ba etre.
1: That's right.
0: Me ye nyina so na me hwe ma me se ma me hwe na chi ani me gai e ti ba mi ko twetwa no bo de tutu ni banka de bibia gu so wie ya me fa o ma mi jesi ni e na no wo mo de shabo chi ya no fresh na mi mi de akire na me toto tai e ti sa da no a me ne mi ma me ba no ye me ye sipo mi sipo no wie ya no obia me fa kwan no so me ma mi duru ho na first one du bra wane ne board ye ne de bank ne ne mako ne ne kontomla watiti nyira enwa bi ofa no okwam ne ne nam no ha
1: o you ma me ashwo
0: me ma me ne waloko wo fomo yi aduane ne so ese se kofie anko ade achi a obi ansu efu kwanso ima papa oluma bi o woduru wa onsu firi na kura oduru ya no se na ebo akwa mi ya yin enu o meji so for so de aduane ne soa na oduru kureti ya wa from sister ya ma na beji ye lodu bodi a ma mi panmu elodu ye lodu aduane ne ye nja ba kokra ho enani nei mi mu sanu ama na me so aye no me si mi mu enane nei first record any 1 week am mi mu ntutu me eno no jisa nkwara betietia mi mu a sa bone na me di ye no eho adura ma to wardrobe store ni ye di bodi any time na me ko ko shim eho na bo say yes di ewugu no nshake urade eti bibia yeye no se wiase wem no yeye careful enda o mame de to ho wafa o mame bag wo biem na do sa fa chire pe one problem u benyan kwala ni bia enda o bo se yes enda o mame shuma wa wo nko u benyan kwala ni bi u bo ho se yes eno ma mi shede ane ene wadwane u benya nkwala ndi bi madisna de ne se u benya nkwatenten finish na wo so wanyina duru sa wo maame no watena wiase na wo manso abeto wo manso ayete se wo finish bibia wo ye no ayedua bi na wudua papa obone o ebeba nkrobom eti hweye na de wudi si wona no ebe fifia anshole ntia wo daache ya moskasa fako school wa unuru school na da koshe game machine awoto o madi bibaye sa na ekro ti je because de ye gu ni nei eno ane ye daache eti ababia la wu gu no Isaiah chapter 40 verse 10 I can say
1: fi erade nyankopo di to me eba
0: aha
1: na ne basa di nanim
0: na basa edi nanim o tumi mu
1: hwe hwe na ketua ka ne ho
0: sai nyankopo no na ketua ka ne ho
1: na nanam di nanim
0: na ketua ka ne ho ena nanam hwe
1: di nanim
0: ye ye no obe sha nanam bo sem ka shema bible ne pa obesha namu because Isaiah 62 verse 11
1: she already amwate kudu asase wie no ha
0: aha
1: munka cho zan ba wa se
0: aha
1: she unkwaje eb
0: unkwaje ba
1: she na katua ka no ho
0: she na katua ka no ho
1: na namu she dinanim
0: na namu she den
1: dinanim
0: and namu she Isaiah 74 o kan se mi Ezekiel chapter 7 verse 4
1: Ezekiel chapter 7
0: verse 4
1: 7 verse 4 no
0: aha
1: was many any wo adona
0: aha
1: na me hu mobo
0: o hu mobo
1: na wakwa na mema na ba wo so
0: o yakobo se na ni wo adona o hu mobo
1: wakwan
0: na wanka se wakwan
1: na mema na ba wo so
0: o mema na ba wo so wakwan wakwan akwa wa so na onu awura ba akwa ya wo nam so no chuo Bible na ka to wase ekwaa wonipa nam so no eno ana daache obema na ba so wankasa nkasa wo so Ezekiel chapter 22 verse 31 no eka sem bi se
1: verse 31
0: aha
1: edi mafie ba bu shegu won so
0: aha
1: ma je wona ani bregen
0: aha
1: de wabla bobo tifi
0: oba be nyina mu odi wankasa wabla bo
1: ebo watifi
0: ebuwa watifi finish wabla bo awu boro odi bebuwa wati daache na me ka kire wo je ye dia nyina ye be kwa ba betom na me ka kire se madam bia ono o ka kire ne ba bi se o mo committee nti ne class ni ba ko class prefect no wan ye social book na akora bi o be ka sa class wo bia no on twro ne din madam ne ka wie ya no no nya ko Madam na fem pio ana ono orisibu ko ono wo crash wa eti okase wie ya na school boy ne twro ne di madam na koye mi ni meet ya wi oba ya na se eh wo Joseph book ni fama me na me hwe omo kasai madam na ni diri da soro wo si na mi di ya madam na school boy ne se madam me so kasai obi oba kasa crash ya bia ye twro ne di wunya call no nso class he ya na ujinai etu su ye bi chese de ye dua nyina madam ni dua ai ene wakwa ba ba den abetom chaka onyankopon ti Jeremiah chapter 21 verse 14 oka asembi
1: 21 verse 14
0: aha
1: 21:14
0: aha Jeremiah 21:14
1: e meba mabetua moka
0: ah meba betua uka
1: sede mo no ya aba no tie
0: sede ya woni ya aba no tie
1: yes
0: obeba betua uka sede ya woni ya de
1: aba no tie
0: aba wa wudi si ho no Romans 2 says to 11 ne ya family no ne ya pom
1: Romans 2 verse 6 to 11
0: wose
1: ono no beju suni pa enyina anyuma so ade ma wo maako maako
0: wose onyankopon no obesusu obesusu woni pa
1: Unyuma swadie.
0: Na juma swadie.
1: Ama na maako maako.
0: Ama wo maako maako. Bo shem kese ma Bible no. Oni pa wanka sa woni yesu adie no. Ana osu obesusu ama wo maako maako maako. Tibi bia ye twaso.
1: Ose obesusu onyuma swadie ama wo maako maako.
0: Aha.
1: Wana ode papa yimu buasito.
0: Nshake urade.
1: Ehwe ni munyam.
0: So we papa, we the papa so aketua na beba.
1: Ni ani.
0: Na we ya obone so a, we the body so aketua na
1: beba
0: re.
1: Bema.
0: She dey wundu agburo nte banche. Sha na chi. Di bibia ye ye no ye nyi careful. Eti apofo je bo nwun bi na mi de pa. O se, asase a ye ti so we. Eye kurukuru wa. Etwa ne ho abribia ekwa na besi na chi eti wo twi adwe adwompa wo ye bibia ya de pa pise dia wo gu no eno a na to sa dia de ne sitie go Galatians chapter 6 verse 7 na ka sai
1: mo na da mo
0: mo na da mo
1: to nyankopon si na chi
0: na ono nyankopon no ye ye den
1: si na chi
0: esa sa di oni pa gu no
1: no na obitwa
0: na no Friday Friday ye twa mi enura na otwe madam fubu mazi me kwa kwe ye plaster ni ha me ha me ah akwa no a ono okoshe obi wasie ho no ma sister eko pleply sister ye hu ache no wonam tafo asie ho nsu ato no mlebi last 2 weeks 3 weeks ya me hu ache sister wo hu wo ye fitani no wo hu no so wo hu nimpa eti wo kire na se mu akire se me dia ha de me nam a ya na me shuru pa o uzu hu se ehu ache no ana ono so keke ase me so first na me wuye no me duru ha esuru na me shuru na sister ni di hu no ki oni ne ba nene ne nkatie ga chance bangulan pan ne wo ple pla Friday we are and then now watch and run now watch some madam for the choir sanu aba Friday ye cheme eh na watch because in John Mazia presta ne ha ne nan ho ya onu so moto watch moto achi mo moto de na na say dey we share play plan no me do na say ye so for money nyo na say as what hwe sister na money play plan no so for hwe madam fu bi minya ka wo na odi moto farming eni o odi moto da ko shi obi private car mo no ti echi de no wa firi moto na chi ato private car na nim ma ne ho plaster na msin na se wo de ontim fanya adwuma se ma ma hanzo a nkwala ne be wi ame no dia ba adwuma pos enti wi ase bone nye ye te ho a bibia ye ye no wo se wi ase wo bia no Yesu su hu se ade wo ya me me ye nti dachi se nke se me ye de bibi me nti Yesu se ade bia la wo pese nimpa nye ma wo no so li jina wo nacho nsha ke urade eti anumrai asama ye de blaw ne se de oni pa gu na sase wo su bia no obetwa eti mum ye nye careful na ya kwemu ye nantiemu ye kasaamu ye didiemu ye bibiala ye ye no ewiase weemu no da che beba ye nkurobom ti mo ma ye hwe ya kwan yi ye sese ya kwan ye nantitene ne kronkron ye pepe yem ye ma ye bibia ye ye no enye pepepe na da che urade de so akatu abra ye ya anko akoye akatu a ebeso ni na atia ye da che urade hira wo pray awo Yesu Kristo di mu amen. What the offering by our father to me now? Yama shuffle, mompa in stash of my name. Offering be out by father to me, radish out. Offering be out by father to me,

0: this year be powerful.
1: Ene nyansafo mo.
0: Ene nyansafo mo.
1: Na
0: dani nyansani.
1: Ni
0: ode no ho bon kwasiafo no. Osu benya problem. Osu benya obeya haw. Obenya mane ahokire ekwam me na meka kire. Me me de mo abo nyansafo. Mele mwa ba nyasafo etia ile so pa so nyasafo no wadwen tie ba jere mo se no on bangeres o se pe bibi ya de mane no nsanke urade din me fa mo mo nkwasiafo
1: dabidabidabid
0: seni ya listen listen well why na do ho bon na nipa ho do ho bon no
1: ne ba che babia ba fa yo ba ye
0: o se se na do mishiransuo na nsiransuo no chiche mane ma oka Acts chapter 5 anania de no anania de no Ebon ne yire
1: Safaria
0: Safaria Safaria ene ne yire nyina hwan na do ho agbono iseke urade ni bo babo se do ho bonu no
1: ene che
0: e kire wo da che urade be sire sire urade ma na e be gina de do ho agbono no so obi ne no agbo obi ene na dwuma firi ne sa ko dwuma